Pentagon ye matungoga Tijuga museko tiyo baba Tijuga museko tiyo baba.